0: mo ti bẹrẹ mo le ṣaláì mọ panilẹrin lakoko apejọpọ itakurọsọ ori la mọlẹbi mi o ti ẹda ohun ti gbogbo wọn nifẹ si ni mo n se o naa ni ami idanimọ mi ti ṣe Maggi native jollof rice itọwo ẹkan lasan ari kan ko si lẹyin ẹ
1: Maggi star ta ṣe latara ẹwa soya alubosa adu chili ati kọnafuru
0: ounjẹ alẹ ti delẹ ẹ ma bọ jẹjẹ tabi ki ẹ ma wa rara
1: Maggi star yoo sọ gbogbo ounjẹ ta a ṣe dohun ara o